Mina ko phodile mo maikutlo ka sonta le vele moloi. Holy City FM.